0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih Bu, suwun.
0: Napa lho Pak? Kok luwes mboten njenengan iki?
1: Iya Bu, kepikiran tonggo.

0: FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo.

0: Ya Allah, kita nyuwun barokah ing wulan Rejab.
1: Amin.
0: Ya Allah, kita nyuwun ibadah ingkang sregep.